何かこうポッポッとこう明かりが見えてくる、光が見えてくる。それでなんかだんだん、そうそう、神様が与えてくれるんですかね。あんまり夢中になってる、まあ少しはなんかヒントを与えて